0: Tak mina vinner. Jag hoppas att ni tycker om vår musik. Jag hoppas att ni tycker om mig.
1: Cool out, man.
0: Detta är en sång om me and Bobby McGee.